Jag änder det en och koen i känn. Och käm ut och dali så längtar igen. Det är trist och gött i dali och gå här och tru. Och bära vi och vattna och möka lite snö. För tänk med dig själv om du var änder. Lite skack och lite julbänt och kanske lite störd. På lokale är jag en gammal gäst. Vi delar ut blåvejs i öst och i väst. Och har i en dram lite sett i ett spann. Då följer jag med både sprättin och strand. För tänk med dig själv om du var ett dörr. Lite skack och lite julbänt och nog och lite störd. Så träffade jag kvinnfolk i Haugamalaj. Hon var på 45 och luggom och brej. Och jänta hon fridde och i svara ja. Och jänta hon vart nog så hoppande glad. För tänk med dig själv om du var ett dörr. Lite skack och lite julbänt och nog och lite stör. Och efter att du gifta mig så har jag haft det gott. Du skulle bara veta allt det goda jag har fått. Jag har en 20 höns och en nybära ku. Jag visste hur jag åtte så dånar du. För tänk med dig själv om du var ett dörr. Lite skack och lite julbänt och nog och lite stör. Och maten den har nog så mycket att si. Och alla bäst så visade på kärringen min. För tvillingar det fäck och både i fjol och i år. Och till nästa år då vet jag inte hur det går. För på ett dags vis ät med ägget och si. Och rummet det dricker.

0: Karin Robinus I Urnes, hon hade då bingo på nummer 5 och får 400 kronor I gevinst. Blocken henne, den har köpt allt över. Jag joker vaset. Nu blev hon till bland nummer 2 I blocken, startade med ei rekke, gevinst 150 kronor.
1: 5, nummer 5. Sju, ni, 79. Åtte, fem, 85. Åtte, ein, 81. To, ni, 29. To, tre, 23. Fem, null, 50. To, fem, 25. Fem, fire, 54. Sju, åtte, 78. Sju, seks, 76. Sju, fire, 74. Fem, åtte, 58. To, ein, 21. Fire, seks, 46. Sju, to, 72. Fem, to, 52.

bara på och snickar, och dyngste barnbarnet i Kungälv, och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar.